nyamisra obi biara nyamisra obi biara se de biara da wunya bre na wodi radio eto our redeemer esan se wankasa wunim se ebre wei eye bra e wo se ye kambu mu de biara da eche urade asem ye dem panimfo ase e wo camp meetings ronkon so a onyamena na kwantwere ne hyehye so aboa na fei Oma yenye na ansu yetu mi enye mu echefa. Akasafu bibri. Na yedari radiasi bibri. Wansema hudu wa yati ye minimse enye kwa. Ubi biyara bebo modi yinse ubi tumi. Enya bibi wumu na fi watumi edi aye juma. Nyamema ni a yesu ya de biyara dano etu nya juinisi kristu yesu eso. Odosu ronkone ma ye dikai ni ya. Wanamunu dumu ronkonkonso eye ma yeyin. Na wugusu ye ma. Ayeyi afei wotwe adwen si suma wasuma yensa yenko no eso mi nyama da formo se o kristo ni ye betumi adimu e kristo ni ye no betumi adimu na ya fra ye kristo fo ama osura gi atomo a na kise ne suma no yakọ eye siti ye adwuma eye siti ye sanse se bu kai maraki chapter 1 verse 6 going on na aya na eduru ba bia na eye mareho Isan se se me hwe yankasa yasetremu empo mi yankasa masetremu a se wose ejedi ne oba edi na jani akwa nso edi ni wani na wono nyame ni ibusa ye nse se wono ne eja na ni di ayede ma no no e wo hefa se wono ni owura no a na ye ye nko a ani die pa na obuo pa ayede ma no wo hefa kire se ye ni obuo bi a ma no ne sen se wosoma ye ne asoma a wasoma ye no ye nko na ye ntiasie hunu se kristo yesu se saa suma no eye wo hye enti nyame bebiara waje kristo yesu atumu na wo kura no honkonkon se ne efri mre kakra ni no ye papa mu ne ahwe nyame honkonkon dwuma die su nko ene se ne etie ewo ye mu ye kunu se nyame se ye mbo wo de honhum se ye mbo ebe mu The promise fulfilled. Humuno busha wose no ebemu yaduma. Yehunu said the baptism of the Holy Spirit. Si yenyahumu mkonkonwa. E wose brebiara yenya yenya subo e wumu. E brebiara yenya nsisayene nsachuraya ewe ya brabumu. E brebiara yetene nka ewe yemu. Ane, yesuya na yehunu se. Obra heye Christopher yeno. Na yenyahumu mkonkonwa yeno. E wose. Yemu biara ehunu ya chedie fi se kristo fo de ya na yetaka no no se me kotena se makobo mpa ya ko hwehwe me honkonkon achedie no da bi wotwe adwen sisu se ebra ye nya honkonkon achedie no Acts chapter 2 verse 38 wose mon sa chira madwen wo momosu na wo mam honkonkon achedie no enu nti nyame ma abosu ye ye nya honkonkon no de ya wo achedie no enu nti ye hunu se e wose ankonkon biara etumi di na chedie wo eye adwuma Yes, filled. Yeah, kono. A boy, my own a chadier. No, and until Christopher, Jaguna, and say, just a metra demo, Nama Bompaye, Nama Jadier. No, Adolfo, eh, we pa. Who woman on Esa would you stress? Wouldn't think come on one. Any anam esemitia, see some in such a madrin, Annie, and until I mean to whom come with me mono, send me such a madria, whom will be bomb a subium. It sounds say, ask a mentee when the accords will nipper do me, no. Nti emami hu sa brabe mu asetene mu nam kristo nti no menka echi wo bra mete ase yi wo bra mo jade mi mu afru sane yi wo bra mete ne ho asem de biara dan no menka echi se me sakira madwen ene se me de me ho mane ne na me kachere ne se agya eye ne kora me bo osu ya che ye de bi ni osu ma che na enso me nti honhum ne nka obi mu ane me pirichi wa asori mu me tudwum wa asori mu me ye bi biara wa asori mu na madwen kire me se mitumi participate ye niam bi wa asori mu nti no ane eye En kamisa mi sifold, en kamisa mi nominuya, en kamisa mi fa asamu nko, eni yeja ene misra wome fufuro. Jesus Christ ni timu nyadini. Wabewu fufuro. Wabewu ya mfufuro. Nafi yenye ni tumi hili ni huu nkonkono na chedi yeno. Nafi yesa ya tuwaswa sore edi ya yene juma ubebi biara. Nyamima, edu ubebi ya yesu ya yehunuse. Ya na nipa ya juna kochire yense. Mewa asori ni muna minye departmental leader diye mini achadiye no. Debi uwa achadiye sore nefako. Kristo yesu ya frewo. Na du bebi ya na ema rehose eye yenia. Ena ya na yeye. Ema wana abafu furono.
because we can't testimonies for a church. We see you will not be any evangelism. So I was saying you will not be number one more back with sumo for woman in Christo sumo quantity. And you know, now you better church. I'm saying, yes, you can. Matthew chapter 28, verse 20 say, Mon church, a woman, some woman in the Masemunaso, Masemo Samon Conco Cansem Pano, Masemo Samon Codi Mua Dancier, Masemo Samon from a Brabo, Mon from Unipedians was up for the Etias and Sweeney, and Untino. I was say a church in a woman. But yani a two masaram, but yan om ye, but yan e and pasia better to the womo, ye be woman who se what be ye Christo ye dear, ni dream a dear dead and muni se what could the Christo who are dance ye, and yana kwa dini ni to me. Na mid de radias said, our redeemer my young kwai, and my yinara yitmi kabo mustia, our redeemer Bibi ni mani suwa achwa yae. Na ama ye tia siye se. Ane, mensumi wo chefa wunya mijume mu. Mensumi wo chefa wo kriso sumu. Mensumi wo chefa a wase mitumi. E ye, e wo kriso sumu sanse. Me bonsu sanse. Mi wo kriso yesu humu. E sanse, mi wa achwa diye no. Umaye mumpaye. Ye ndimafuwa anopei. Wabaya yebiye uchwa semu ino. Bekasa achwa ye wadu munti. Mituwa wa redeema radiation onse ti. Yifu yinasha onsa. Kwa ubi biara hune ya mfa ya kuma ni ya kruya nina el kambumu. Bia ya kuma mune ya nte wasa masi. Wadu munti. Yiwa kuwa si nchenye sansu wa yedibo yini. Na wankasa beka sachure yei. Wadu munti. Amen. Nyamima anopei. Se yenyewu nyamimu unkunkrono ni yenyana chedi ya nidia. Eni ene humu muno. Omu nise se yentimi ya nshedi yeme bia nisua. Yebetumi akwa asore eturichi aye biara. But ye woni me bia e wose timi die di e weyemu na ye hu bi ti se the fruit of the Holy Spirit so ye nya wonyame wonkonkon no na achede ne ye adwuma dia e wose na ba no eso wo e wose e die di e weyemu e ma nipa nyinara e hu no e no ti na Kristo Yesu e na Paul so ka kire ye nse huhum aba no e wose die di wose huhum aba Galatians chapter 5 verse 22 and 23 wose na huhum aba no die di pefe ane any word, any jie, asum jie, papayo, ayemu ye, jidie, ojuo, any daho, wase mrebiere ni honu mwa, itia saadie wese. And it is a Jesus Christ to me country wa ura mese, e mrana diya suke siye wa musa doeradi unya unkopon, wakume nyinaremu, wakre nyinaremu, unipedue nyinaremu, fani nyinara unipedue nyina doeradi unya unkopon. Na niye tosu mionu se, enuwa se, do uyo unko se uho. But Jesus Christ is dead. Di ama mo adawa me yati asi ase. Se nyan hon kon kon wa. E wasa se esu we dead di weyemu. E bra ya ba Kristo Yesu mo. E wasa e dead di e weyemu. Na ahayi any idea. E Kristo fodu be bia. Yen tumi enti ase. E san se. Ye timi kase ye wodo. Ye timi kase ye wanijia. E timi kase ye wasumji. Ye timi kase ye yemu ye. Timi kase ye papa. Timi kase ye wajidi. Timi kase ye wajua. Timi kase ye wanidaho. Nenso. Nyaya yedi pia wo ya bora bomu ya sitena mu no yedo no ntumi nya agape doda de biara da yedo no aye doka tika do ane eyade aye hu yie pa ano pa mi pese me no mie no nyina rara ye kambo mu na ye hye ye che enye ma biye yesu ma nye ma mu eda homa ye e ma obi e na ada wo na edu bra wase bi no mie no ye ma yakoma ne adwini nyina si Kristo Yesu so ye ma Kristo Yesu kire ye nkwai ye ma yakoma ye ni e ba ye husuo ya me ba ebre wo ya ye wo mu e ya wie bre ebre wo ya ye wo mu yi no enye me bi ikoso e wo Kristo sumu ne me bi ikoso e wo asasi so asetena ma bra bobo a wanhwe ya wanhwe ya a Kristo fo bebre a sori fo bebre e di fo bebre ye pe tata ye ye ma ye ntie do na se ye ma ye nhunu wo nyame wo nkonkro a wo di ma ye no ye ntie ase ye na wanhwe ya na bonsama chedie bia wodi ma no hwe wo betumi anya wodo but betumi aye wodo bia sene ya na manfo taka ye betumi ye yam betumi aye na wanhwe ya na ye buye na kwa sene ya enipa binum etaka na adofro mo anopai me pese me no twi adwin si honhom honhom aba no eso Essence, se wunya brena woka asem bia na otwerefo no eka wonyame nipa no se huma ba no eye achede a wonyame de ma na safo ane huma ba ya achede a wonyame de ma se obi eji wonyame wonkonkru edi a sa huma achede no eye ade a ne nsa eka wo so obiara e wonyame wonkonkru achede
saa chedie ni achedie wo nyame die ma na safo na saa achedie na ye honhom no wo se enso etumi bua obi biara ane na eno na ebua ye e ma ye tumi eba eno na bua ye e na eso aba e wo ye mu o wo se nyame wo nkonkoro no saa wo ma ben e ya chedie ye nyame wo mu no a eno na e be so aba no emi ti se wanya honhom ya achedie ne dia enye na aba na eso no so e ya achedie wo se eso automatically and say me oh na e wo se so aba se wanya brother wo ka charges from the mountains of the brussels 1 3 2 we betumi ati asem we ase ye pa enu nti wo se yesu christo kan asem bi e wo luke chapter 13 verses going wo se brebia na wo se wo kula ni no e sa asen ka brodo ba na wo na fuo mu no emfie bi ense du ya na ko pe so aba wo se wo anya bi enu nti wo ye na dwin se wo betwitwa na wato atwene we ye yade a ebo akere ye nse aba so christo ni aba so e yade hia pa ye pa na ya na wo se bibusa me wo se di aba na me so na baba na me ti mesuo no eye no kure because mitimi kasa me ya obi a me ya do ye pa mitimi kasa me ya obi a me wo jidi ye pa mitimi kasa me ya obi a me ye papa pa mitimi kasa me ya obi a nije o me wo de de nije de papa e kon be na me fa so eye no ano pa mi pesa me no mi o ye kre ye ho bo mu eri ti wo se Kristo Yesu e bra okuyani no e ko ye no na wo Yesu obi twetwa aguo no o wo se eye wo hwefo no arre ho eye ne ya o wo se obi a no wa fa me se pani no eye ne ya se obi twetwa aguo san se efe na wo ka kire me se mesere wo wura ma ni si ho no mo afi na me funfun ase na ma fertilize no na ma konsu aguase na e bia next year be so aba ane ye Kristo sumu ye bo suya che ye nyame sumu ye bo suya che ye wo ye tumu ane ye di mfie bebre ye nyame sumu no but abaso na woka ho asem no ye nibi enso ewo ye mu Kristo no wanka sa ba hwe mu ohun si enso aba wanka sa butimu no se wo enso aba wasafu mu no se wo busa se ababe mpo na meso a enipa bi no betimi aka ye pe wasem ti ne ye ka sa atrebo but empo wo yira wo ne ne tie wo ba wo hu aba wo so wo ni ani je biara na oba ate wo ni odo biara ma wo yere na oma ane wo sori ya waye be ma biya chese wo dia wo kan ye nkan bi wo fie waye wo ba biya waye oba akoko ni e wo fie chese wo bia abontina e na wo odo wo sofo fere wo a e na wo do no pa chese chese ni ahobrasie kasa biya wo kasa chere wo sori pani ahobrasie kasa biya wo kasa chere wo sofo wo ahobrasie kasa biya wo kasa chere wo difu obi oh asobi ya hudu wo wiase nyina sana akwakoye but e pe fie a ohunu ni kunu pere ne bo afu obetimi aye transfer kwa ama ne ni difo ama ne bibi ani but the kuru die oh and the same would do we say no at say and Jesus Christ is obehwe emu no wo mu say enso aba and nti wo se papa ne yesu obetwa na wo gie ne nsa no to no ko wo ka kire ne se ma ne nsi wo afi na me mfunu furase na me fertilize no yesu pese yesu aba period o pese ya depa ani o pese suba mpa furu ye mu e san se wono ani obi a wo ye nkwura no wono no obi a wodi ka so aba aye wo do wodi ne kraare ni padu ato ho ma me ni omie no wo ya ahobrasie ni wo ye wo dwo san se ne wo ye obi a wo se odwo ni asu dwo ni bibiara e woni mu enu ti yesu ka se me furu funase ye ni awoni do ma ni kunu no memene nyado ni abanun timi su woni fie ne betimi aso ni abanun timi su wona busue mu no ebetimi aso ni abanun timi su wona dwuma mu owiwia ne ma wadwuma mu no betimi amana so ni anekoko ha no betimi amena nya odwo Jesus Christ asema okan ye no enu ti na Yesu pese Yesu aba enu ti na wafa bre biara na wo funfun yase na wo gugu yase ansuo na bo tu yemfo se beya ye betimi aya depa wo se aba ye beso no Yesu ba ye kire a eme wiase nyina ehun sania wotie e ma wun se wo ye Kristo ni ana se wo ye Kristo ni ane enam sa aba ye beso no so ema yetimi ehde eye Kristo fo che se ye daddy mani pa nyina hun Kristo tumi kase no e wo ye mu e ya aba so testament for the 5 no pay 348 Jesus Kristo dana disa ema ye hun na asem bi a Jesus Christ kan ya dia ehu ye pa se ye betumi aso aba Matthew chapter 13 verse 23 no and 20 22 and 23 no when we say no we kan ogufu obi a okogu aba ho asem we se die twato ye okogu nkwan chei ekogu nkasem mu na we se asem ni eji ni no na nkasem no emiemia no na enti wo tra ase se mia emiemia no ya se tra mu dadwene wo how
amaneɛ adwuma enko yie awareɛ mu nsɛm afei adwendwini binom yareɛ bi ɛda me so ayɛrɛho bi ɛwɔ me mu ɛno nti ma asɛm no ntimi nso aba ɛma deɛ kristo yesu deɛ dua me mu no ntimi nso aba ane eye nokure se me hwe me kristo sumu a da bepin ne yi no ma ware sem e ma mintimi nso aba me dwuma sem ma mintimi nso aba me kata sem wadwendwire ma mintimi nso aba kye se wadwene me se wo do bata sem nnia no wo ntumi mompa e wo usavre ho eni su bitimi se wo so wo tumi di avre ho sa yare bi a eda wo so a wo tumi kasa me yare ye wo ni yare da bi oh sane ma boy ni ntumi ma ne nso aba wasi viasi mu asetene mu dadwene eduru ba bia nima bia ya fa totu ye ho so asase so ade bia nka mentumi nyane so me pesa me ye esanse me hunu so obia ye bie nia me kye no aye bie nia na ontumi aye bie ho se me ye bie na ya sesade nima bia kuku ye nso bebre ani ti wasi entumi nso aba ye plans ni do so ndo do oh ye sika nso nuru sa ani ti ne ya na ebinu mu kaset fa bata ade ne sen ba bia wo nsa beduro Minya fe na wodi wata ade na wohuru na ade ase ba bia fe wo kwa koyi a chisa wo fa nkonya na ade atoto aso enkonya npo nya bi na ode atoto aso fa sei ba bia wo nsa beduro na wo nsa duro wa watwe ye se ya yeye nie ma bi pass the brain wo yakwa mu wo yabra bom ya kretra to ya e wo se ye duro ho enso wo dwuma wo ye npo ntimi ma wo nuro ho ne awo ye no enti e wo se wo ku ho e wo dwuma mu wo se ya basa asem na enso aba kristo yesu asem no dwuma dia wo dia ma ntimi so aba fi se wunya brempo no wa bom pa ye wunya brempo na wo no ma tena se yesu ya de ye wunya brempo na wo no yire no no kye se wo do pa no nye bi wo be wo ba akye se na wo twe ehuma ye mpapa papa ani nti wo se ya basa enia asem no ntimi so aba e basa wo haw ne amane bi ba pe na wo se asem nyina kakra wo tie nyina so sa firi mu ani nti Matthew chapter 7 verse 24 going wo se basa na wo fapem no wo to na nwa mu na me ma se ye betumi aso aba a e ye dia wo kan wo na e wo se bi nyo ye ma ye ho kwan enti wo se e odo ya de edi kai wo honhom aba so no mu Jesus Christ kai ani nti na wo kan wo John chapter 14 verse 15 no what we say we done dey my etiase say say mo do me dia mo ni masede eso enti wo do ya di dikai e wa ba suo no mu aba yeso wo do ne any say say ye do Christ Jesus ye di na sem suo ye di na sede na wa hye ye no e ye adwuma Jesus ya hye ye no say monkonko ya mena menyina mesuafo e ya hye enti wo say ye do no ye ni sa a hye no wa hye ye no so a hye ya Jesus Christ ya hye wa hye ye e wa Matthew chapter 28 verse 19 John chapter 17 verse 18 Mark chapter 16 verse 15 was a monk kwira mena menyina mesuafo se ne agya me soma me sa na me nso me soma mo eye wo hye enti yesu sisi ya dono yeni na hwede yeso yeni na numa samu a waka a wodi ahye ye no so afei yeni ni samu a waka se mokro no madwama niamu asa hwede no so no yeni so But me pese wuti han ma se se Yesu ka kire yen se eye wodo eye achede die di kai enti se wo mu a Yesu asede no di so but wo se wo wodo ma foforo na se wo ntumi ni nsem a waka kire wo so ehu ye pa edu ntino wa mamu ada ho no se obi a wo no no wo se wo ye wudini na wo nim se dan kon so ntumi ntra wudini mu se wo no kristo wo no na sem no a wo no wuni a se wo do kristo beto ubedo wudia fi se Because one said, No, can we find John chapter 4 verse 20 was because we do yame, no tiny me away your true for. And until we be a wood doing yami and conquer a tetch, you know, won't to me because I would do yami or brown onia. Nayania, Yeni Doma Yenia, you just when yami and cuckoo near mono, and a free yam de Biarada, me do rade, no ma quay, sicanum, the atuas or them with them, no ma quadam, but just an answer or dopanua, any one, baby. Ɛno ti ahai wɔtwe adua me ahunu sɛ sɛ yɛdɔ no a ɛwɔ sɛ yɛdi n'ahyɛdeɛ soɔ wahu sɛ na yesu kaa sɛ meɛ Matthew chapter 7 verse 16 wɔ so wɔn aba na mode bɛhunu sɛnea wɔ moteɛ wɔn mo aba wɔn mo a wɔn mo adifoɔ atorofoɔ ne wɔn a ɛkeka mpo yɛne ayɛ se yɛnyɛ adifoɔ atorofoɔ yɛne ayɛ se yɛyɛ akristofoɔ ama pɛn yɛne ayɛ se yɛyɛ akwanhwɛfoɔ a yɛhwɛ kristo yesu kwae no yɛaba ne yɛde bɛhunu sɛnea yɛteɛ ya ba yesuo no ene be me ye di ehun se ye akwanhwefo amapa ani se wa ba wo suo no ene ma e de di ame ye hu ekwan a wo fa so ene obi edi le wa asafo no mu ekwan a wo fa so wo ba wo se sika ni brenti no ene wa mani pa bebre wa mani pa bebre aware ye gu sika ni brene no kura wo ntumi nkanti no woni do se wo
da wo be kan kura kire wunua se wo da wo be dan depa adi se wo da wo be yi kristo yesu a kire se wo da eno na me sofo no wo kan asem bi se se wo se ye ni aye wo do na empo so obi agi yesika wa asafo no mu na won tua ma aye no ye hu kwa aye fa so aye ne ne kasa but ene ene kristo fo emu ene ye mu Debi sika se mu ntino wo sani ane ya yire ye ntema tete ko hwa wa biye bebre ba egu nyame asafo mu empo amano ne menka ne sa hwa bebre no ye sika sem bebre no aye sika sem adentra ye ni doma ye hoye ho ye ni doma ye hu enti ya ba yesuo no ne be meye hu se ne ye tie se wo nyame wo konkro wo ye mu ana ya ba yesuo no ne be meye hu se ye no ye ye kristofo amapa wo si ye kasa kire ni Jesus Christ, I catch you and say, see, you bet me a swab pa, na ya banu, you bet me a daddy, I'm a young see a Christ of former pa, you bet me a swab pa, now I will see a kaya, someone of Jesus Christ, actually, one who said, no, I can't send you a John chapter 15. Was it, verse 2, no, was it me who bend Biara and Swabano? Were ye? Obi biara won tumi nso aba wo Kristo sumo no. Ni nyan ma yade ai hu ye papa papa. Aba so yade ehia ema Kristo Yesu. Wose ban biara enso aba no. Ani wonna wo mu dokoko no. Se du ba bi no mu kona se bi ntimi nso aba wo twa no mato atwene. Sana wo nim no. Wa ye ku adwuma pan. Enti wose ban biara enso aba no. Mi tunu firi ho no mo. Mi twa mi firi ho no mo. Na me tunu mato atwene. Na dia wo so aba de dia mi ho kama. Na ma fertilize no kama. Na ma ye ne kama. Kama. Jesus Christ, abasi ya suwa ba. Obama yibi biara tumia koso. Yajuma betu mia koso. Yibi biara betu mia koso. Yabari ya baya suronko. Yesuku ukura baya suronko. Yekiso sumba ya suronko. Tale ya chaga wanyamidi ya mayeno. Yibi tumi edi ya yajuma. Esanse, abal suwa ba. Ema safuri nyamfasuo. Ema mebusu ya nyamfasuo. Ema wane bemi nyamfasuo. Ema mejuma mifu nyamfasuo. Sana etie. Esanse wa suwa bapa. Na sawa betu mia suwa bapa. Chise verse 5, verse 4. John chapter 15 verse 4 going. Was a montra mimu, just ya tina Christo Yesu mu. Na mi yusu mi ntina mumu. Ani, sedi ya bayin tu mi mfri onwa rani pe munye bibi yusu wabano. Ani, jise et na bubenu emu ono. Sa, era yusu na mu yusu mu ntumi, jise matina mimu. Abedi adie ekupa wose yentena nimu na nasema wakatira ese mojama imokro no ndie wunse awade no entena yemu nasema wakatira ese yankonko ya mana manyime na suafo chisa tena yemu ya nasema wakatira yense ma yansumbusum yansumkro no yansum wiase mu nyema biara atena yemu bonka humeda na muni no kronkron sansi yebekwa kudi ni wosoro mu entena mu bi wose se yeninsem tena yemu a yebetumi aso aba anopaye anama sembisa ne se enti kristo yesu asem tiri mu pa Enti ni bun fufu mi ni apa. Enti yana Kristo asemi eti ni mu. Eti yemu ebe tumi aswaba. Eti yemu a yebe tumi aswaba. Esan se wasi wan tumi swaba. Ebe tumi swaha. Ebe tumi swadiono. Ebe tumi swonkono. Ebe tumi swedo. Ani saba swoni ni na ewo dumu. Yamima. Miti yesu asemu pa. Se miti asemu mu a edadi wobi mu. Bonsamu diena yema. One said, Galatians chapter 5, no can bam ye no one chapter 5 verse 19 to 21. You know, or say when I'm in human dead, you prefer to have a fear or fear so soon, a bit to a kayo consume, consume, papa, moon, time, a good bonnet, any minute to be a Christonia. That's a Christian, yes, you are sent to me more. Sabufu, Coco Bonnet, me be a man, what can't so much will be a minute soon, San Yaman, you'll be free me more. If he be some, you'll be free me more. Now, I know pay. Me pese ya na mi busa me ho se enti Kristo asem beti mi mu enti mete na sem no mu me de ye adwuma e daade wo mi mu me yam hweme se me ye bibi atia mi nua se me sori na se me ye bibi me mompa ya me yam hweme se me sori na se me nsua twa sem me yam hweme se me sori na se me ne mabusua ntimi nka mo mompa ye nsua bia me yam hweme se me sori na se me wuru se obi wo haw ni amane ya me yam hweme ma se nipa no wana me kai masafo me mompa ye masafo Me pom pa ye meme djuma mufo. Me bom pa ye meme busunya. Ane, wase si ye treni mwa ebe su ababe bri. Wase, verse 5 no. Wase mini bobe no. Mone ba ye mai no. Diya o tina mi mo no. O su aba. Nye o tina mi mu. Na me yusu mi tina ni mu no. O nuwara na o su aba. O su aba pi. O be su ababe bre. Na se mo kweti mi emu ntumi nye hui. Ya, se yebeti ni ya su aba. Chisi ya tina Kristo Yesu mu. Chisi de wong kokro ni ti ye mu. Chisi ya kwa no suma no. Chisi ya ye ne juma no. Chisi ya diya wang na ato no so. Ano pay, ma sem bisa ke siye wa di fiyan wimune se. Ya na wose mi bisa mi wose mi su aba na. Aba su wano e sha siye wo mi fiyo. Ba ba su wano e
sha se o mabusua mu o aba so sha se o madwuma mu o aba so no sha se o me ne me yere ne me ma ne me ne kunu ne me omu mu o enti me wo do wote mama wo mu me kasa dia me ye enti e dead fe me wa ba me so aba pa na na me ma che se ye ma Kristo Yesu asem ne tena ye mu wana Kristo asem tena wo mu ne kunu dia ye wo mu oba no Kristo Yesu asem tena ne mu mel madarin e sesa na bra bo sesa na dwuma mu no e ma ne ti ne ho fi su boni nyara mu ane Kristo asem ne timi mu ana me makwai sa asem enye me mu adwuma wo se aba sa aba maako maako enkuru yi no e wo se ye timi hu bi wo Kristo ne asetena mu ba se ma ye wo kwa ne tena mu wo se ye beso aba bebre enye ma bebre beka ho oh ye bedo Kristo Yesu na sempa no ye twa wo ma na enso ne wo mu ko ye bo wo mpre na enso ne wo mu ko ye kunkum wo mu na enso ne wo mu ko ye yi wo fiasia fiasia twa wo ma wo se asem ne ye da asem no ye do wo wura no ye na ye do wo na ye yira no so eni ti wo se ye ko ne ko kansam pano kire wo mu nyamema ya de power boss wa achikire ye ho agabo de achikire no ho wo se de na boss wo ni wo kwa ye beku no ye bebu no wo se da bi nya buru mpo nya kire mpo na mo minim se me kwa ye de me beto afiase ho mpo bia mewu ane power sori na wo ko san se wonim se wonyamema wo ho no mu a wo hia wonyame asem enti wo do wo nya sa wo de wonyame asem ma wo mo wo do wo wankasa wo ho kwa sa wo de wonyame asem ma wankasa wo ho wo ntumi feel wo ho wo ni doma wo ho ni ni doma me ho mi ya djuma buru me me a wosa mi ya djuma ho mi ku mi ni padua no ane adwendwira se mi mu ma awere ho se mi mu ma yesu se mi fa me dadwini me ha na amra nani yesu se mi fa me dadwini enemy ha na amra nani but mi ntimi fa nko na se mi so a mi no mi ni padua no enu ntina mi ntimi no nipa enu ntina mi ntimi no me yere enu ntina mi ntimi no afoforo enu ntina mi ntimi no masafo ma enu ntina mi ntimi no wona atwa me ho ahia esan se mi nti yesu asem mi ntimi mu enu ntimi no me ho adwendwira mame mama fon adwendwira ama me pese me kumi ho adwendwira ama adena wudi awre ho sa do woni padua no wate do woni padua na be mu adu Kristo Yesu manasam no ntena wo na obati ase yeye Kristo Yesu eyi wo nyame ane wo pese enka me no mi anu nyara no yetimi nya ne su ni die ane wo se nkoni bia biara wo je se Yesu Kristo mu nkuto wo sare sua fon kan wa aseta 4 verse 12 en kwaje ni obi biara mu odoni ba bi biara chi se Yesu Kristo mu ba bi chi se wonu kuto ni mu enti wonu na se nya na ye benya odo ah se nipa betumi ayi odo ama pa dia agape do no se betumi ayi na dia chi se ya tena hwan mu Jesus Christ mu hallelujah san se wonu ni odo wura san se wonu na wa tenka san se wonu na bi ne ka ku ho ma ye san se wonu na anu ni nipa dia na dewu ma me no mie no wonya firi yenya sa odo ni firi Kristo Yesu mu jani mu ane yenya firi Kristo Yesu nchai ane na etena ye mu oh eba sa yetumi eye nya Kristo Yesu ehwe nyamema ye betumi aye den chi se ye ma ye ho kwan ema Kristo Yesu tena ye mu chi se ye ma ye ho kwan eba bua me yetumi aso aba bebre di wose se nya bobe na nkasa ntumi so aba no bobe ni mai nu ntumi so aba ji se e bata du tai no ane na me ma e den na me no mie no yeye ya na me hunu ye do aye do e wo asafo no mu a e du ba bia na me ro aho wo se Jesus Christ ka se Romans chapter 5 verse 5 wasuwa na mkukuru nso, awo diyama ya inoso, ene shie wenyanku pondogu ya kumemo. Enunti, enye wankasa, na mkiso Yesu ya wajine na utini muno, wana muna ya nsaka noso, ene wadi wadono ema ye. Enunti, siyebeti nye nye wadua Kristo Yesu nyaya ibia, na yeti midi aludwe ya uhuye uhuwa, chise ya maye hukwa ye, na uhuno ayajuma ye uwe imu. Ane, yekari ya uhuye siye uwadonu wana, na mima, eh ade ye wo se nyame be biere ti ehwe ne mu hwe odo aye wo ma foforo ade ade wo ye mu ana apreprediye ti mi firi hono mo ane ajo ma mo firi hono mo ane obi yire ni obi kunu mani nye ne ho me nkwaje no da bida kasaboni firi hono mo ane wo se ye tumi ma ye ho kwan na afa ye dead ye yie ni tan ye yie aka yo ye nkunsunkunsun papa mu sane ema wo nyina firi ye mu na afi odo ama pano efiri wonyame Kristo Yesu nchan na eba ye mu ne treko wiase nyina e ti ye ho firi bone nyina ho ane ema wonyankopon e chekse ye nkwai nyame ma e duru bra wo se nyame ma tumi ma ye ho kwai
Na yenya wodo amapa, wodo efiri wo soro, eya chede a wonyame ede ema, sanete ye. Eni ntisi ye betu nyenya sa wodo ibia. Na yetunya kan kire wonyame san se, David ka kire wonyame fe. Ni mi dona na mi wono, na enye wodo pa san se, na eye wodo a enye papa. Enti ebade sa wosi samakuma. Oh, it was a Psalm 50 verse 1 verse 10. Was this samakuma yi? Was so samakuma no no mana kuma foforo. Wodo a asakuma foforo wodi ma wa ma wodo foforo. And it will say Ezekiel 36 verse 20 says, what's it? Message sa wakuma no. Me sa obua kuma no. Na me dia kuma ebetimi ama anti me ho konkon na wodo efrimu aba. Wodo ama pan efrimu.